0: La marcia Auf zum Spiel suoneda dalla Società de Musica de Tarunge Vigio de Daniel Alic d'Andiast per saludir els genitors, els parents e de tutti els cecidres e cecidres ci vem de member ciò a ciaccia. E roce es osa Marlin Solinger de Santa Maria al telefon. Buon dì, donna Marlin.
1: Buon dì. Hai, io vese Jens saluta e ci vigia a tutti una bella domenica questa città e la notte al radio o di ci conoscen. Blästar han forza spass att nu teglen i forza njanka till det som är bella ora. Men i stället vill jag salutera att det är en bella domen till att jag konjörsen. På l'anniversario av min fil telefon är pyr på las gratulations.
0: Och så, nu som så din spytart är en åter dona Marlin. Och så är vi gälla en tötsch de musiker dels Kastelrotter Spatzen, der Rote Diamant.
1: Der Rote Diamant, precis, grazie.
0: Allora, fin spytart, grazie a Giovanna per telefon. Adio.
1: Grazie.